0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Und jetzt begrüßen wir Sie recht herzlich in der Wirtschaftsecke. In Rumänien sorgt eine neue Steuervorschrift für heftige Debatten. Die Abgeordnetenkammer hat ein Projekt verabschiedet, das Unternehmen erlaubt, ihren Mitarbeitern steuerbegünstigte Boni auszuzahlen. Hinter der Initiative steht der Unternehmer und Abgeordnete der rechtspopulistischen Partei AUR, Mohamed Murad, Besitzer einer großen Hotel- und Restaurantkette in Rumänien. Unterstützt wurde das Gesetz zudem von den Sozialdemokraten. Die Liberalen und die Reformpartei USR enthielten sich ihrer Stimme. Konkret geht es darum, dass Unternehmen künftig bis zu 15% ihres Vorjahresgewinns als Bonus an Beschäftigte ausschütten dürfen. Diese Zahlungen wären von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen befreit und zudem vollständig für das Unternehmen steuerlich absetzbar. Voraussetzung wäre lediglich eine bestimmte Anzahl an Betriebszugehörigkeitsjahren des Mitarbeiters. Für Unternehmer klingt das attraktiv. Vor allem Branchen wie Gastronomie oder Landwirtschaft klagen seit Jahren über Personalmangel, hohe Lohnkosten und Abwanderung von Arbeitskräften. Mohamed Murad argumentiert deshalb, Rumänien brauche dringend flexiblere Modelle, um Mitarbeiter zu halten. Er verweist dabei auch auf seine Erfahrung als Unternehmer in der Gastwirtschaft und Hotellerie mit mehr als 3000 Beschäftigten und jährlichen Steuerzahlungen von rund 50 Millionen Euro. Viele Unternehmer dächten inzwischen ans Auswandern, sagte Murad ihm. Die Kritiker der Vorlage sehen die Sache allerdings völlig anders. Steuerexperten zum Beispiel warnen vor einer neuen Form der Lohnoptimierung. Unternehmen könnten reguläre Gehaltserhöhungen künftig durch diese steuerfreien Boni ersetzen. Das würde kurzfristig zwar das Nettoeinkommen der Beschäftigten erhöhen, langfristig aber Probleme schaffen, denn Rentenansprüche, Krankengeld oder Arbeitslosenleistungen hängen vom Bruttolohn ab und nicht von solchen Sonderzahlungen. Besonders problematisch wäre das für Beschäftigte mit ohnehin niedrigen Einkommen. Gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe könnten Arbeitgeber wie Murad versucht sein, die Grundgehälter niedrig zu halten und stattdessen Bonusmodelle einzusetzen. Damit werden nicht nur die Arbeitnehmer verlieren, sondern auch der Staat. Denn Sozialbeiträge und Gesundheitsabgaben sind eine der wichtigsten Einnahmequellen des rumänischen Staates. Entsprechend kritisch fiel die Bewertung behördlicher Gremien aus. Sowohl der Fiskalrat als auch der Wirtschafts- und Sozialrat gaben negative Stellungnahmen ab. Der Wirtschafts- und Sozialrat warnte ausdrücklich vor Einnahmeverlusten im Staatshaushalt und vor einem steuerlichen Sonderstatus bestimmter Vergütungsformen. Das könne sogar Missbrauch fördern und die Kontrolle erschweren. Auch die Regierung selbst unterstützte das Projekt nicht. In ihrer Stellungnahme verwies sie ebenfalls auf die negativen Folgen für die öffentlichen Einnahmen. Jetzt liegt das Gesetz bei Präsident Nicolas Jordan. Er kann es unterschreiben, zur erneuten Beratung ans Parlament zurückschicken oder vor dem Verfassungsgericht anfechten. Politisch ist die Angelegenheit auf jeden Fall heikel. Einerseits steht Rumänien unter Druck, die Wirtschaft zu entlasten und Fachkräfte im Land zu halten. Andererseits kämpft der Staat mit hohen Haushaltsdefiziten und steigenden Ausgaben für Renten, Gesundheit und Verteidigung. Jede neue Steuervergünstigung würde die Probleme zusätzlich verschärfen. Auch bei unserem zweiten Thema geht es heute um Milliardenbeträge, diesmal im Energiesektor. Übergangspremierminister und Energieressortleiter Ilie Bolojan hat erneut massive Zweifel am geplanten Bau der amerikanischen Mini-Atomreaktoren im Ort Doicești in Südrumänien geäußert. Das Projekt gilt eigentlich als Prestigevorhaben der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und den USA. Nun stellt aber die geschäftsführende Regierung die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Projektes offen in Frage. Geplant ist der Bau sogenannter Small Modular Reactors, kurz SMR. Entwickelt werden sie vom amerikanischen Unternehmen New Scale Power gemeinsam mit dem rumänischen Staatskonzern Nuclear Electrica und der privaten Firma Nova Power and Gas. Rumänien wollte damit eine Pionierrolle in Europa einnehmen und diese neue Nukleartechnologie einsetzen. Doch laut Premierminister Bolojan wurden bereits mehr als 240 Millionen Dollar in dieses Vorhaben versenkt, ohne sichtbare Ergebnisse. Üblich geblieben seien vor allem ein Grundstück und Machbarkeitsstudien. Für die eigentliche Umsetzung wären mehrere Milliarden Euro nötig, die Rumänien derzeit nicht hat. Zudem sei der geplante Strom aus den Mini-Reaktoren teurer als der aktuelle Marktpreis. Damit stelle sich die Frage nach der Rentabilität. Besonders bemerkenswert scheint der Tonfall des Premierministers zu sein. Bolojan kritisiert nicht nur das Projekt selbst, sondern auch die Führung des staatlichen Atomstrombetreibers Nuclear Electrica. Das Management hätte sicherstellen müssen, dass die eingesetzten Gelder tatsächlich zu einem realistischen Ergebnis führen, sagte er. Verträge und Projektabläufe müssten überprüft werden. Gleichzeitig betont der Premierminister, dass er die amerikanischen Partner offen über die Probleme informiert habe. Auch die US-Botschaft sei darüber in Kenntnis gesetzt worden. Es sei respektvoller, Schwierigkeiten früh anzusprechen, statt ein womöglich nicht tragfähiges Projekt künstlich auf der politischen Agenda zu halten. Die Aussagen treffen auf jeden Fall einen empfindlichen Punkt, denn Rumänien setzt seit Jahren stark auf Atomstrom. Neben dem Ausbau des Kraftwerks Cernavoda galt dieses SMR-Projekt als Symbol für technologische Modernisierung und, wie gesagt, für die enge Partnerschaft mit den USA. Kritiker warnten allerdings schon länger vor hohen Kosten, technologischen und Umweltrisiken und unklaren Finanzierungszuständen. Nuclear Electrica hat sich in einem Börsenbrief gegen die Auslegungen des Ministers gewehrt und auch in den eigenen Reihen der Liberalen regt sich Widerstand gegen Bolojan.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top.
5: Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, avertizează că inflația ar putea ajunge la 11% în vară, înainte de a scădea spre 5,5% la finalul anului. Banca Centrală a revizuit în creștere prognoza pentru 2026, pe fondul instabilității politice interne și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Muguri Sărescu spune că echilibrele economice depind de formarea rapidă a unui guvern stabil și de continuarea corecțiilor fiscale și atenționează că prelungirea crizei politice poate afecta încrederea investitorilor și cursul leului. El mai susține că moneda națională și-a găsit momentan un nivel de echilibru față de euro. Guvernatorul apreciază că investițiile, în special cele finanțate din fonduri europene, rămân principalul motor de creștere economică, însă acesta depinde de stabilitatea politică și de continuitatea finanțării externe. Șeful statului, Nicu Șordan, i-a invitat joi dimineață la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace întâi România și pe cei neafiliați. Majoritatea acestor senatori și deputați au fost aleși în decembrie 2024 pe listele formațiunilor populiste SOS România și POT, din care au plecat ulterior. Președintele a avut și luni de-a lungul întregii zile consultări succesive cu liderii partidelor parlamentare majore în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. La sfârșit, el a transmis doar că va continua discuțiile până când se va cristaliza o variantă de majoritate parlamentară pe care a numit-o solidă și pro-occidentală și le-a cerut partidelor să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile pentru viitorul guvern. 38% din electoratul român ar vota cu AUR, 20% cu PNL, 17% cu PSD, urmat de USR cu 10% și UDMR cu 5%. Restul partidelor n-ar atinge pragul electoral de 5%. Potrivit unui sondaj realizat de InScope Research în perioada 11-14 mai și publicat luni. Un alt sondaj publicat duminică de curs indică tot AUR pe primul loc, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR. Majoritatea românilor, 56%, consideră că este nevoie de alegeri anticipate, potrivit aceluiași sondaj. Inflația și costul vieții sunt principalele preocupări ale populației, 81%, societatea fiind dominată de un climat de neîncredere și pesimism față de direcția în care merge România, 82%, iar instabilitatea politică, 59%, a devenit una dintre temele centrale în percepția publică, mai arată sondajul curs. Alte probleme indicate sunt corupția, securitatea națională, prețul combustibilului, lipsa locurilor de muncă. În paralel, instituțiile centrale ale statului și liderii politici continuă să înregistreze niveluri ridicate de neîncredere, fără ca vreun actor politic să reușească să coaguleze un sprijin majoritar, mai indică rezultatele cercetării sociologice. Biserica și armata rămân instituțiile cu cea mai mare cotă de încredere, cu 79%, respectiv 76%. Solista Alexandra Căpitănescu, locul al treilea la concursul muzical pancontinental Eurovision 2026, organizat în Austria, la Viena, a declarat că performanța li se datorează tuturor celor care au sprijinit-o, iar România au demonstrat că pot fi un popor unit care își susține talentele. Imediat după finală, jurnalistul Vlad Țurcanu a anunțat că demisionează din funcția de director general al companiei Teleradio din Republica Moldova. Demisia a survenit după ce juriul oficial al companiei media de stat de la Chișinău i-a oferit Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte din 12 posibile. Pe rețelele de socializare, numeroși cetățeni ai ambelor state românești s-au declarat consternați de votul juriului, mai ales că publicul din Republica Moldova i-a acordat României maximum de punctaj. Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României la fotbal, după ce, pe teren propriu, în penultima etapă a sezonului, și-a surclasat cu 5-0 ultima contracandidată la titlu, Universitatea Cluj. Anterior, Craiova bătuse Clujul și în finala Cupei României, după executarea loviturilor de departajare. Fotbalul craiovean câștigă din nou așa numitul event, campionat cupă, după exact 35 de ani. Pe de altă parte, românca Sorana Cârstea, recent semifinalistă a turneului de la Roma, ocupă cel mai bun loc al carierei, 18 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis. Cârstea a reușit un salt de 9 poziții față de ierarhia de acum 2 săptămâni. Până acum, cea mai bună poziție ocupată în carieră era 21 în 2013. România are 3 reprezentante în top 100 la simplu, în afară de Sorana Cârstea, aflându-se Jacqueline Cristian pe 33 și Gabriela Ruse pe 71. Aceleași 3 românce sunt în top 100 și la dublu.
4: Muncind în Europa.
6: Românii din Italia, Malta și San Marino au primit informații utile despre transmiterea certificatului de viață și despre drepturile de securitate socială în cadrul unei recente sesiuni online organizată de Ambasada României în Italia, într-un dialog cu Emilia Spurcaciu, reprezentantă a patronatului INCA CGIL, Mirela Vida, atașatul pe probleme de muncă și afaceri sociale pe lângă Ambasada României din Italia, a explicat procedurile pe care pensionarii români din străinătate, în special cei din Italia, trebuie să le urmeze pentru transmiterea certificatului de viață către autoritățile din România. Explicații pe care vă invit să le ascultăm în minutele următoare. Mirela Videa.
7: În urma sesiunilor de informare anterioare, în urma mesajelor publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei, am primit numeroase întrebări și solicitări de informații. Tema certificatului de viață a fost de mare interes. De data aceasta vom vorbi despre certificatul de viață pe care îl solicită IMSS din Italia pentru a continua să plătească pensia persoanelor care încasează această prestație într-un cont deschis în afara granițelor Italiei, în cazul de față în România. 20 martie-15 iulie 2026. O perioadă importantă pentru pensionarii români care își încasează pensia plătită de IMSS într-un cont bancar deschis în România. În această perioadă, IMSS derulează campania de transmitere a certificatelor de viață către proprii pensionari prin Citibank, prin această bancă din Marea Britanie. De ce Marea Britanie? Citibank din Marea Britanie este banca prin care IMSS plătește pensiile propriilor pensionari care încasează această pensie printr-un cont bancar deschis în afara granițelor Italiei. De asemenea, Citibank a încheiat un contract cu IMSS Italia, în baza căruia această bancă este responsabilă și de verificarea faptului că pensionarii încă sunt în viață și au dreptul, bineînțeles, să continue să-și primească această prestație. Motiv pentru care, în virtutea acestui contract, Citibank trimite pentru IMSS din Marea Britanie aceste plicuri care conțin certificate de viață personalizate acasă, de la pensionari, iar aceștia trebuie să meargă ulterior să le vizeze și apoi trebuie să le returneze de asemenea tot în Marea Britanie, iată, nu în Italia. Dar care sunt pașii care trebuie urmați? În primul rând, pensionarul va primi prin poștă acest certificat de viață personalizat de la Citibank din UK. Trebuie să se prezinte la una dintre instituțiile competente pentru vizare și semnarea acestuia. Poate merge la Casa Teritorială de Pensii, poate merge la primărie, la oficiul consular italian. Ulterior, după vizarea documentului, trebuie să-l trimită prin poștă, alături de fotocopia documentului de identitate, în Marea Britanie. Adresa o regăsiți de asemenea în plicul pe care îl primiți de la Citibank. Termenul limită este 15 iulie 2026. Cum pot proceda pensionarii care nu au primit certificatul de viață de la Citibank? Aceștia pot contacta serviciul de asistență al Citibank pentru a verifica dacă sunt vizați de campania actuală. De exemplu, pensionarii care au o decizie de acordare de drepturi recent emisă nu sunt vizați de această campanie. De asemenea, serviciul de asistență al Citibank poate fi apelat pentru a se solicita retransmiterea certificatului dacă acesta nu a fost primit. Este însă important ca pensionarul să poată să furnizeze anumite informații necesare Citibank pentru identificarea acestuia, pentru a se asigura că discută cu titularul pensiei. Important este numărul de înregistrare al pensiei și codul personal Citibank, pe lângă, bineînțeles, celelalte date de identificare. Ce se întâmplă certificatul de viață dacă acesta nu este trimis? De fapt, întrebarea este ce se întâmplă cu pensia italiană. În situația în care certificatul de viață nu va fi primit de Citibank până la data limită, plata pensiei lunii august va fi efectuată prin Western Union. Pensionarul va primi prin poștă instrucțiunile de încasare și un cod MTCN, Money Transfer Control Number. Această scrisoare, prin care este transmisă acest cod, are o valabilitate de 90 de zile. Dacă nu ați încasat în contul dumneavoastră bancar pensia lunii august din Italia și nu ați primit nici acest cod de la Western Union, deja puteți să contactați telefonic Citibank să-l solicitați în acest mod. Odată primit codul cu documentul dumneavoastră de identitate, vă deplasați la un ghișeu Western Union și vă încasați pensia, astfel încât în modul acesta confirmați faptul că sunteți în viață. Ce este important, că pentru a evita suspendarea pensiei, începând cu luna septembrie 2026, dumneavoastră trebuie să vă încasați rata lunii august până la 19 august. Dacă nu, plata lunii septembrie va fi suspendată și va fi necesar să faceți demersuri suplimentare, să contactați IMSS și să solicitați repunerea în plată a ratei suspendate. De asemenea, dacă nu ați primit acest document, vă puteți adresa pentru asistență și unuia dintre patronatele italiene, cu sediu în România. Acestea vă pot acorda asistență atât pentru recuperarea certificatului de viață, cât și îndrumări și ajutor pentru transmiterea acestuia către Citibank. Pentru a nu ajunge în situația în care pensia italiană este suspendată.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
4: România 43.
6: Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite intră într-o nouă etapă, a anunțat recent în cadrul unui briefing de presă ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Briefingul vine în contextul finalizării cadrului de implementare a acordului de recunoaștere reciprocă a beneficiilor sociale dintre cele două state. Concret, românii care au muncit atât în România cât și în Statele Unite își vor putea acumula perioadele de contribuție pentru obținerea pensiei. Măsura va simplifica mai ales situația celor care au muncit în ambele sisteme, dar va facilita totodată și mobilitatea forței de muncă între cele două țări. Acordul în domeniul securității sociale a fost semnat la București la 23 martie 2023 și a fost ratificat de către partea română prin legea numărul 3 din 2024, 3 ianuarie. Implementarea acestui acord are un impact semnificativ la nivel individual prin reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățenii care au contribuit în ambele state. În lipsa acestui acord, totalizarea stagiilor de cotizare nu putea fi efectuată, astfel că unor cetățeni care au contribuit li se limita semnificativ accesul la drepturile de pensie. Prin facilitarea totalizării perioadelor de muncă și a accesului la drepturile sociale, acordul are un impact direct asupra mobilității profesionale, dar și a securității economice a cetățenilor români și americani care au desfășurat activități profesionale în cele două state. Conform prevederilor acordului, acesta va intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni de la data notificării pe canalele diplomatice privind îndeplinirea procedurilor interne. În consecință, acordul în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii va intra în vigoare la 1 septembrie 2026. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii se construiește și pe relația politică și pe legăturile între oameni, pe experiențele comune, dar și pe dinamica mediului de afaceri, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, în declarația sa.
8: Astăzi avem un anunț de făcut, o veste bună pentru românii care au lucrat și în Statele Unite ale Americii, precum și pentru cetățenii Statelor Unite ale Americii care au lucrat sau intenționează să lucreze și pe teritoriul României. Am finalizat procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii. Există un acord politic de mai mulți ani între România și Statele Unite ale Americii privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor și contribuțiilor sociale. Însă acordul politic nu era suficient pentru ca cetățenii ambelor țări să aibă aceste drepturi în practică. Împreună cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și cu ambasadele noastre, am finalizat procedurile astfel încât de la 1 septembrie anul acesta, drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie. La ce mă refer când spun că acest acord este foarte important și pentru generația de astăzi? Avem din ce în ce mai mulți investitori, companii care au activitate atât în România cât și în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, sedii și echipe, după cum consideră, având siguranța că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii. Acest acord, așa cum spuneam, este finalizat la nivel procedural astăzi. Aceste beneficii vor putea fi operaționalizate și vor exista în practică în relație cu fiecare instituție responsabilă, de exemplu Casa de Pensii, începând cu 1 septembrie anul acesta. Sunt sute de mii de cetățeni care pot beneficia de acest acord și care în perioada următoare, când vor cere dreptul la pensie, poate să cumuleze perioadele în care au contribuit pentru a-și asigura vechimea necesară sau pragul de eligibilitate necesar. Același lucru este valabil și pentru beneficiile generate din venituri pentru lucrătorii independenți, ceea ce în Statele Unite ale Americii are terminologia specifică de self-employed. De asemenea, un element important, mai ales într-o generație în care munca la distanță sau munca independentă capătă o pondere din ce în ce mai mare. Am setat împreună cu echipa Departamentului de Stat și cu echipa diplomaților noștri ca pe parcursul acestui mandat să ne asigurăm că parteneriatul strategic capătă o componentă din ce în ce mai ridicată în domeniul economic. Resursele umane sunt un element necesar pentru a crește din perspectivă bilaterală relația economică dintre noi. De exemplu, anul trecut, în domeniul serviciilor, am depășit pragul de 2,5 miliarde de dolari. O altă informație relevantă este că am anunțat pentru prima dată tot acest acord între România și Statele Unite ale Americii privind programul MECEA, Mutual Educational and Cultural Exchange Act. Este practic un program între Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat care ne va permite să aducem conform legislației în vigoare în Statele Unite ale Americii pe teritoriul României în toamnă, în a doua săptămână a lunii octombrie. Avem planificat acest program pentru consilierii membrilor Congresului și pentru membrii ai mediului academic, pentru a ne asigura, prin experiența directă pe care o facilităm în România, că analizele pe care le publică, precum și perspectivele pe care le oferă decidenților, au această ancoră în experiența directă în România. Este un program al Ministerului Afacerilor Externe care va fi derulat de acum încolo în fiecare an.
0: Povestea vorbei.
4: În rubrica de astăzi vorbim despre omografe. Întâlnite și în alte limbi, omografele sunt cuvinte care se scriu identic, dar se pronunță diferit, având și sensuri diferite. În ceea ce privește limba română, omografele îi dau o expresivitate aparte prin dualitatea dintre forma scrisă și pronunție, transformând lectura și audiția într-un proces dinamic marcat de efecte stilistice unice. În textul liric, de exemplu, omografele contribuie la o formă specială de rimă numită rimă omografă și exemplificăm. Pe masă e o frumoasă veselă pentru o invitată veselă. Din punct de vedere grafic, finalul versurilor arată identic, dar din punct de vedere fonetic, finalul este diferit și acest lucru dă o frumusețe aparte textului pentru că rupe monotonia și impune cititorului schimbarea intonației. Alte perechi omografe alese pentru exemplificare astăzi sunt mobilă, mobilă, imobil, imobil și țarină, țarină. Dincolo de contribuția la frumusețea stilistică a limbii române, cuvintele omografe produc uneori și dificultăți de înțelegere și de aici, de pronunție, unor vorbitori ajungând să fie folosite incorrect, adică într-un context nepotrivit. În cazul perechii mobilă-mobilă, în funcție de cum cade accentul, ajungem de la mobilier până la mobilitate sau elasticitate. Spunem mobilă și nu mobilă pentru a denumi obiecte care contribuie la amenajarea unei locuințe sau a unei instituții și spunem mobilă, nu mobilă, când cuvântul este adjectiv și face referire la corpuri în mișcare, la ceva nestatornic, ceva schimbător. A doua pereche de omografe este imobil-imobil. Când cuvântul are valoare substantivală și denumește un spațiu de locuit, pronunțăm imobil. Când are valoare adjectivală și exprimă ideea de lipsă de mobilitate, de elasticitate, pronunțăm imobil. Cea de-a treia pereche de omografe exemplificate este țarină, țarină. Când ne referim la un joc strămoșesc sau la pământ, la țărână, spunem țarină, iar când dorim să denumim soția țarului, spunem țarină. Cam atât pentru astăzi despre cuvintele omografe din limba română exemplificate astăzi. Până la următoarea întâlnire, îmi au rămas bun de la dumneavoastră, dorindu-vă să aveți în continuare o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
3: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere și pe curând!
9: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
10: Bildung, Lade, und zwar!
11: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
12: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
13: Alle play, Rata. Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
14: Fokus Südwest, zusammengestellt am 14. Mai 2026 bei Radio Dreiklang 102,3 MHz Freiburg. Durch Konrad. Die Themen: Grüne und CDU dehnen laut Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg die Key-Kamera-Überwachung aus. Kundgebung von AfD und Pseudogewerkschaft Zentrum versucht Arbeitskampf von ganz rechts außen am 1. Mai. Martin Schwarzbeck, Redakteur bei Netzzeitung.org, sprach mit Radio Dreikland über die Ankündigung, im Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg Kameraüberwachung zu verstärken.
15: Die intelligente Videoüberwachung nach Vorbild des Mannheimer Modellprojektes werden wir ausweiten, heißt es im Koalitionsvertrag. Was ist das Mannheimer Modellprojekt?
16: Ja, das ist ein deutschlandweit einmaliger Feldversuch. Da ist die Innenstadt steht voller Kameras und diese Kameras sind an eine Software angeschlossen, die automatisch analysiert, was die Menschen dort tun. Also die guckt, ob jemand gerade tanzt, ob jemand rennt, ob jemand taumelt, ob jemand liegt, steht, sitzt, etwas zieht, etwas trägt, alle möglichen Klassen von Verhalten. Und bei bestimmten Verhalten, das ist nicht eindeutig festgelegt, das muss irgendwie mit einer Straftat zu tun haben, gerade mit dem Gesetz. Aktuell wird nach Schlägen und Tritten gesucht. Aber gescannt wird natürlich erstmal alles Verhalten und jeder Mensch, der sich da aufhält. Und wenn ein gesuchtes Verhalten erkannt wird, dann schlägt das System Alarm und dann guckt ein Polizist, ob er da irgendwie Kollegen hinschicken möchte.
15: Heißt, da sitzen in Anführungszeichen nicht nur Polizisten vor verschiedenen Bildschirmen, sondern die haben noch Unterstützung durch KI.
16: Ja, die Vision ist, dass die Hauptarbeit die KI macht und quasi die PolizistInnen dann nur noch draufschauen, sobald eine Gefahrensituation detektiert wird. Aktuell ist das immer noch so, das System wird seit 8 Jahren da trainiert in Mannheim. Es ist immer noch so, dass es nur nebenbei läuft, dass die Polizistinnen die Bildschirme beobachten und das System selbst auch eigentlich nur weiter trainiert wird. Die konnten mir keinen einzigen Fall nennen nach 8 Jahren, wo das der Aufklärung oder der Verhinderung einer Straftat geholfen hätte.
15: Heißt, wie in Anführungszeichen erfolgreich dieses Kameraüberwachungsmodell in Mannheim ist, was seit 2018 getestet wird, das kann man noch überhaupt gar nicht sagen. Vermutlich dann eher nicht so erfolgreich.
16: Genau, Sie können keinen einzigen Fall nennen. Kennzahlen, sagen Sie, geben Sie nicht heraus, werden auch nicht mal erhoben, können nicht in Zahlen dargestellt werden, weil der Erfolg besteht in der Weiterentwicklung des Systems. Also seit 8 Jahren werden da die Menschen, die da rumlaufen, sind quasi Versuchskaninchen für so eine Technologie, die überhaupt gar nicht polizeilich genutzt werden kann. Noch.
15: Es soll in Baden-Württemberg nun aber nicht nur bei der Erkennung von Verhaltensmustern durch die Kamera bleiben. Welche technischen Erweiterungen sind noch geplant jetzt?
16: Ja, die wollen jetzt noch Echtzeit-Fernidentifizierung dazuschalten. Das ist ein ziemlicher Kracher, weil bislang war das deutschlandweit noch total verpönt, auch nur darüber nachzudenken, das beides auf einmal einzusetzen, weil beides, sowohl die Verhaltenserkennung als auch die Gesichtserkennung, so tief in Grundrechte eingreifen. Ja, ich meine, selbst in Mannheim wurde das als explizit als Datenschutzargument genutzt. Das haben immer alle gesagt, ja, aber wir nutzen ja keine Echtzeitgesichtserkennung, deshalb ist es okay, was wir hier tun. Und jetzt das Erste, was da Hage und Özdemir beschließen, ist genau das, diese beiden Systeme in Mannheim zusammenzuschließen und dieses ganze Pilotprojekt, nennen sie es, auch noch auf zwei weitere Städte zu erweitern.
15: Diese Echtzeit-Fernerkennung, wie hat man sich die vorzustellen?
16: Das gibt es bislang einmal in Deutschland, das ist in Frankfurt am Main. Da funktioniert das System so. Das vermisst erstmal die Gesichter von sämtlichen Passanten und wandelt die quasi in einen Wert um und vergleicht dann diesen Wert mit dem Wert von Gesichtern, nach denen gesucht wird. Gesucht wird nach potenziellen Terroristinnen, aber auch nach mutmaßlichen Opfern von Entführungen, Menschenhandel, sexueller Ausbeutung. Das ist, in Frankfurt ist es auch so. Das ist ein absolutes Testfeld so. Da sind Menschenversuchskaninchen. Das gibt's einmalig. Und die können auch, es gibt da keine Zahlen zu, wie gut das funktioniert. Das Einzige, was sie rausgegeben haben, ist eine einzige Erfolgsmeldung. Es wurde wohl mal eine vermisste Jugendliche damit aufgefunden. Genau, das wäre so die Echtzeit-Gesichtserkennung, die Sie dazu schalten. Aber was sich Baden-Württemberg ja laut Koalitionsvertrag auch noch erlauben möchte, ist so eine, man kann das nennen, eine Gesichtersuchmaschine. Also die wollen, wie ja auch im Bund es gerade geplant ist, die wollen Bilder, zum Beispiel Bilder von die Videokameras aufnehmen, die Verhalten analysieren. Und diese Bilder können die dann mit Bildern aus dem Internet vergleichen. Und dann finden die dann, ob die Person irgendwie von ihrem Arbeitgeber ins Netz gestellt wurde oder ob die Person irgendwie auf dem Vereinsfoto ist oder sowas. Das heißt, theoretisch können sie dann auch wirklich fast jeden Menschen, den sie da KI-Videografieren, dann auch identifizieren.
15: Genau, und wenn das dann alles gekoppelt ist, dann